0: Program Perkhidmatan Strategik Madani Santuni PIBG Peringkat Antarabangsa 16 hingga 18 Oktober 2026 Jumaat hingga Ahad 3 hari 2 malam bertempat di Taman Pertanian Sabah. Anjuran PIBG SK St. Anthony Tenam dirasmikan Yang Berhormat Dato' Haji Jamaluddin Jaafar, Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Sabah merangkap adun N42 melalap. Penyertaan terbuka kepada semua lapisan masyarakat.
1: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan dengan berganding bahu melaksanakan fasa pertama pengantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh.

0: Nasusuhut kinantakan ditkah pedem tolud tulan kelima hapedem siam onom hapedem siam. Puruan gerakan negara minunuridong dot rukun negara mentok mengusub kegeraton itangad magigian Malaysia.
1: Lima prinsip rukun negara.
0: Kepercayaan kepada Tuhan. Tiki-tiki tulun kigunod harat agama am ketumbayan diara sendiri mentok menuridong kogi giniwad tegiratom osenong tumandu dot pilih teka kerohian dialo miampain otoronong aisuot kakasau.
2: Kesetiaan kepada raja dan negara. Raja le pengaluguan pegun tokau. Ketulukan tokau sebagai rakyat umat raja kigunod rakyat dot mematus dot otuluk umat memerintah au menutun nayatan pegun.
0: Keluhuran perlembagaan. Pindah surat perlembagaan mentok papatantud keteronongan om kesimbayanan dat rakyat mugi sesuai bangsa id peguniti.
2: Kedaulatan undang-undang. Undang-undang lepengah keaturan dit manamong ketinggaligan mentok papaturidong dat kadangon.
0: Kesupanan dan kesusilaan. Prinsip litis sebagai tonudon mentok manantud atinggaligan ot magigian ngai om osilih da sesonggulun dit kiharot ke giginawa om iman-imanan dit kapitanud miampaid kesusagiton dat pagun.
3: Bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan lima prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.

0: Program Perkhidmatan Strategik Madani santuni PIBJ peringkat antarabangsa 16 hingga 18 Oktober 2026 Jumaat hingga Ahad 3 hari 2 malam bertempat di Taman Pertanian Sabah. Anjuran PIBJ SK St. Anthony Tenam dirasmikan Yang Berhormat Dato' Haji Jamal Mimpin Jaafar, Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Sabah, merangkap adun N42 melalap. Penyertaan terbuka kepada semua lapisan masyarakat.
1: Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan.
2: Makin nama Radio Malaysia, kena dengar FM keselimbahan dan berasa dusun.

Terima kasih tahu dah mengalir seginawa sinding mentadi Marcus Madrusin irit anda nasin dualan. Kalau dorang orang tak babayan kerana umpana orang kita jam kepada misa pada 5 minit ke Saban. Berarti jam kepada misa pada 2 minit ke Saban. Bakal mempai dah tidak radio kena FM meditif frekuensi siam na pada 4 titik curmeges kena FM kuhai aramai ba.

0: panggilanku ijakuin uge intau ra kampung langsat malah kansen makirongo kasululan ragu rumurut
1: keningau FM
0: ita kau tatangan
1: hebat amsyok tojo.

0: daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan. Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh daripada rundingan kepada tindakan. Pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Inatangan, ibok kakak.

0: pendalaman
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat syoknya.
1: Pukul 3 petang. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zaimi dalam berita Keningau FM edisi Sabtu 10 Oktober. Program Fellow Sabah Maju Jaya SMJ Platform membentuk kepimpinan masa depan Sabah. Peserta dipilih bukan sekadar untuk menimba pengalaman, sebaliknya memikul tanggungjawab menyumbang kepada pembangunan negeri. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Haji Nor berkata program itu perlu melahirkan peserta dengan pemikiran matang, berkeyakinan tinggi untuk memenuhi keperluan masa depan Sabah. Beliau berucap pada majlis penyampaian watikah pelantikan Fellow SMJ 5.0 di Kota Kinabalu. Sementara itu, Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata 36 peserta dipilih daripada kira-kira 200 permohonan diterima. Pemilihan peserta dibuat selepas melalui proses penapisan, latihan dan simulasi. Peserta Fellow SMJ terdahulu mencatat kadar pekerjaan 100% sejak program itu diperkenalkan pada 2022. Hasil penyelidikan daripada persidangan antarabangsa Borneo pertama bagi perniagaan, penyelidikan ekonomi dan pengurusan Big BIM 2026 akan dihimpunkan sebagai rujukan kerajaan negeri dalam pembentukan dasar pembangunan Sabah. Pengarah Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat IKRAR, Dr. Rizainuddin Sabu berkata, hasil kajian dan pembentangan persidangan boleh menyumbang kepada pelaksanaan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ 2.0. Justru pandangan daripada pelbagai sektor perlu diterjemahkan kepada dasar dan tindakan supaya penyelidikan tidak terhenti sebagai wacana. Sementara itu, pengerusi Big BIM 2026 Profesor Dato' Dr. Azimuddin Bahari berkata kerjasama antara universiti penting bagi memastikan penyelidikan dilaksana secara bersama. Tumpuan diberikan kepada penyelidikan gunaan berasaskan keperluan sebenar kerajaan, industri dan masyarakat. Big BIM 2026 menghimpunkan wakil pelbagai sektor dalam usaha memperkukuh jaringan penyelidikan dan kerjasama antara institusi akademik, kerajaan, industri serta masyarakat. Lebih 80% daripada 1.14 juta ahli KWSP di Sabah mempunyai simpanan kurang daripada RM50,000. Tidak konsisten mencarum antara punca tahap simpanan rendah, terutama melibatkan pekerja sektor tidak formal. Pengarah KWSP Wilayah Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Muhammad Fadil Sarehan berkata, keadaan itu antara cabaran utama dalam memastikan ahli mempunyai simpanan mencukupi selepas bersara. Muhammad Fadil ditemui pada program KWSP bersama rakan media dan rakan strategik di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan berkaitan, beliau memaklumkan hanya 20% telah membuat penamaan. Ahli diingatkan supaya membuat atau mengemas kini penamaan bagi memudahkan urusan waris sekiranya berlaku kematian. Proses penamaan kini boleh dilakukan secara dalam talian. Bagi mengelak menjadi mangsa penipuan siber, usahawan khususnya wanita dinasihatkan sentiasa berwaspada dan meningkatkan ilmu kewangan. Pengerusi Persatuan Usahawan Wanita Bumi Putra Malaysia Sabah Noraini Sulong berkata, mereka turut diingatkan agar lebih peka ketika mengendalikan urusan jual beli dan transaksi perniagaan. Dalam masa sama, memanfaat program kesedaran keselamatan kewangan demi melindungi perniagaan daripada ancaman sindiket penipuan. Dia berkata demikian selepas program jelajah bulan literasi kewangan disandakan. Program pendidikan kewangan itu diharap dapat diperluas ke seluruh daerah bagi memastikan masyarakat mendapat maklumat tepat. Dewan Rakyat meluluskan ruang undang-undang RUU Makanan Pindaan 2026 bagi memperkukuh kawalan keselamatan makanan serta melindungi kesihatan rakyat daripada risiko makanan yang memudaratkan. Menerusi kenyataan media yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, pindaan itu merangkumi beberapa langkah utama termasuk memperketat kawalan bahan bersentuhan dengan makanan serta memperkukuh kuasa penguatkuasaan terhadap produk makanan yang berbahaya kepada kesihatan. RUU berkenaan dibentangkan Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad pada mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15. Antara perubahan utama ialah memperkukuh kawalan terhadap bahan yang bersentuhan dengan makanan termasuk sarung tangan dan plastik pembungkusan makanan yang sebelum ini tidak terkawal secara menyeluruh. Selain itu, maklumat berkaitan boleh disiarkan kepada orang awam tanpa perlu menunggu perintah mahkamah. KKM turut memberi tumpuan kepada pengukuhan aktiviti penguatkuasaan serta kajian semula kadar penalti bagi memastikan tindakan terhadap pelanggaran undang-undang keselamatan makanan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. RUU Makanan Pindaan 2026 itu seterusnya akan dibahaskan di Dewan Negara pada penggal yang sama. Kira-kira 250 pelari elit dan berpengalaman dari dalam dan luar negara bakal menguji ketahanan dalam Mount Kinabalu International Kelambatan 2026 18 Oktober ini. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jeffrey Arifin berkata edisi ke-33 itu turut disertai pelari dari Jepun, Filipina, Singapura, Indonesia, Australia, Itali, Rusia, Spanyol dan Amerika Syarikat. Lebih menarik, Kelambatan tahun ini menjadi perlembaan ke-17 dalam Merrell Skyrunner World Series yang menghimpunkan 19 perlembaan di 12 negara. Sekitar 20 atlet seri berkenaan dijangka bersaing dalam 3 kategori utama iaitu lelaki elit, wanita elit dan lelaki veteran. Sekian berita Kening FM, berita disunting oleh Hector Simit. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan salam hormat.

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah peruntuk 90 juta ringgit bantu sekolah Cina, badan bukan agama Islam. Lanjawan 2027, lonjak usahawan PMKS ke pasaran global. Salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Edi Joseph dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Sabah meningkatkan peruntukan bantuan kepada sekolah-sekolah Cina dan badan keagamaan bukan Islam kepada 90 juta ringgit tahun ini berbanding 70 juta ringgit tahun lalu. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Nor berkata peningkatan itu mencerminkan komitmen kerajaan negeri bagi memastikan akses pendidikan yang lebih baik selain membantu penyelenggaraan bangunan dan pengoperasian badan keagamaan. Beliau menegaskan pendirian kerajaan kekal berteraskan prinsip Sabah First dan pendidikan untuk semua menerusi pendekatan keadilan, kesaksamaan serta keterangkuman tanpa mengira bangsa atau agama. Dato' Sri Haji Ji berucap pada Majlis Perasmian Dewan Pusat Kegiatan Kegiatan Murid Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan SMJK Tionghoa Sandakan. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi, Dato' James Ratib. Dalam pada itu, Dato' Seri Haji Ji memaklumkan peruntukan biasiswa Kerajaan Negeri Sabah turut ditingkatkan kepada 155 juta ringgit tahun ini bagi melahirkan modal insan berkemahiran tinggi. Inisiatif memperkukuh perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam lanjawan 2027 diyakini mampu membantu usahawan tempatan meningkatkan produktiviti hingga ke peringkat global. Pensyarah Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Cawangan Sabah, Profesor Madya Dr. Nabila Azwa Ambat berkata, suntikan modal latihan kemahiran, pensijilan halal dan pendigitalan antara aspek penting dalam memperkukuh daya saing PMKS khususnya di negeri ini.
1: Usahawannya juga disokong dengan latihan yang mencukupi agar dapat meningkatkan lagi produktiviti, meningkatkan lagi daya saing. Kalau boleh sekiranya kita tembus pasaran pasaran global lagi bagus, kerana MDEC bersedia untuk menyokong kita dari segi latihan. Begitu juga dengan NADI yang telah diumumkan.
0: Dr. Nabila juga menyifatkan pengukuhan PMKS serta peningkatan pelaburan berpotensi membuka lebih banyak peluang pekerjaan di Sabah. Beliau turut menekankan keperluan memperkukuh infrastruktur asas bagi menyokong potensi besar Sabah dalam sektor pertanian dan perikanan. Ahli Parlimen Kalabakan Dato' Andy Muhammad Suryandi Bendi menyambut baik peningkatan peruntukan Sabah dalam lanjawan 2027. Beliau menggesa pelaksanaan projek keutamaan seperti Sultan Madani Link dipercepatkan bagi mengatasi isu gangguan bekalan elektrik antara Pantai Timur dan Pantai Barat Sabah.
2: Jadi antara inisiatif yang saya fikir wajar dipuji, wajar diberi penekanan ya, adalah terutamanya dari elektrik Sabah itulah untuk Sultan Madani Link yang menghubungkan Pantai Timur dengan Pantai Barat Sabah, sekaligus boleh mengurangkan frekuensi gangguan elektrik.
0: Dato' Muhammad Suryandi ditemui media selepas merasmikan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia peringkat Hospital Tawau. Beliau turut menggesa naik taraf laluan merotai Kalabakan Sapulut demi keselamatan pengguna. Pengumuman kerajaan menggandakan tawaran tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA kepada anak-anak kelahiran Sabah dan Sarawak menerusi lanjawan 2027 menerima maklum balas positif orang ramai. Inisiatif tersebut disifatkan sebagai platform penting dalam melahirkan generasi pelapis yang berilmu dan berkemahiran bagi pembangunan negara selain meringankan beban keluarga kurang berkemampuan. Ikuti pandangan Zuraida Jeragan dan Nir Sida Aching.
3: Pengumuman tajaan ini memang dapat membantu meringankan beban keluarga yang kurang berkemampuan. Dengan tajaan ini, saya harap lebih ramai lepasan pelajar mengambil peluang ini untuk sambung belajar di mana-mana universiti lah.
1: Diorang ni lah bakal pelapis negara kita. Jadi saya harap pelajar yang layak dapat ambil peluang ni untuk sambung belajar dan timba ilmu ke peringkat yang lebih tinggi.
0: Zuraida Juragan dan Nirsida Aching. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTF Sabah.
0: Kerajaan negeri akan meneliti cadangan melaksanakan inisiatif khas bagi menangani cabaran sektor kesihatan di Sabah. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Jin Nor berkata, pada masa sama kerajaan turut menggalakkan gerakan membudayakan gaya hidup aktif termasuk pelaksanaan Hari Sukan Negara HSN setiap tahun bagi memastikan rakyat sentiasa mengamalkan kehidupan sehat dan cergas. Beliau berkata demikian ketika merasmikan sambutan HSN peringkat negeri di Padang Istiadat Tuaran. Dato' Seri Haji Jin berkata, tahun ini Sabah menyasarkan 651,610 penyertaan menerusi 5 zon utama iaitu Tawau, Sandakan, Beaufort, Kudat dan Keningau. Sekaligus menjadi pemangkin kepada aktiviti rekreasi dan platform mencungkil bakat atlet remaja. Pada majlis itu, bantuan kewangan bernilai RM3,000 turut disampaikan kepada 11 persatuan sukan daerah Tuaran selain pelepasan hampir 5,000 peserta larian ria dan berjalan ria madani. Daerah Kunak dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Sukan Negara HSN peringkat bahagian Tawau bagi julung kalinya dengan lebih 4,000 penyertaan. Pembantu Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Dato' Seri Dr. Anil Sandu berkata, penganjuran itu mencerminkan komitmen kementerian dalam mempergiat aktiviti sukan serta membina pembangunan belia di peringkat daerah. Beliau ditemui media sempena sambutan HSN.

0: sedang menunggu kata putus. Projek pembinaan kompleks sukan berkenaan dijangka menjadi pemangkin kepada penyertaan masyarakat yang lebih meluas serta platform mencukil bakat baru atlet tempatan. Sementara itu, lebih 3,000 penduduk memeriahkan sambutan Hari Sukan Negara HSN peringkat daerah Sandakan. Adun Sungai Manila, Dato' Haji Mubarak Musa berkata, HSN merupakan platform terbaik menerapkan budaya bersukan dan beriadah, seterusnya memupuk perpaduan masyarakat menerusi konsep Malaysia Aktif.
1: Harapan saya agar program ini berterusan kerana dia mendapat sambutan yang baik dan saya percaya program ini juga menyatu padukan masyarakat khususnya di Sandakan mau juga di seluruh negara.
0: Dato' Haji Mubarak Musa. Penyertaan menggalakkan masyarakat sekitar Keningau sempena sambutan Hari Sukan Negara HSN peringkat bahagian pedalaman atas 2026 membuktikan kejayaan objektif penganjuran menerusi penyatuan masyarakat berbilang kaum. Adun Liawan Datuk Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi berkata, sambutan luar biasa itu turut mencerminkan peningkatan kesedaran rakyat terhadap kepentingan gaya hidup sehat dan cergas. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan berkenaan di Kompleks Sukan Keningau. Pelbagai aktiviti menarik diadakan termasuk larian Ria Madani, demo wajah diri serta pertandingan frisbee dan bola sepak. Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman berangkat menghadiri mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-273 di Ibu Negara. Tun Musa menaiki pesawat penerbangan khas yang berlepas pukul 10.55 pagi tadi. Hadir Sabah mengiringi Tun Musa di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, Mufti Negeri Sabah Sahibus Samaha Ustaz Bongso Aziz Jaafar. Turut hadir pegawai kanan kerajaan negeri dan persekutuan serta barisan kepimpinan istana. Mesyuarat Majlis Raja-Raja dijadual berlangsung pada 14 dan 15 Oktober ini. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah peruntuk RM90 juta ringgit bantu sekolah Cina badan bukan agama Islam. Belanjawan 2027 lonjak usahawan PMKS ke pasaran global. Sekian berita tadi disunting Ram Hanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani, salam hormat.

4 MOU Perkukuh Hubungan Malaysia Mesir. Kerangka kawal selia pelesenan baharu platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Tempat memorandum persefahaman MOU di Metrai antara Malaysia dan Mesir. Ia merangkumi pemerkasaan wanita, pendidikan tinggi, pelancongan dan pelaburan. Kesemua pertukaran MOU tersebut disaksikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Terdahulu, kedua-dua pemimpin mengadakan mesyuarat dua hala selepas pertemuan empat mata di Kompleks Sri Perdana. Mesyuarat merangkumi usaha memperluas kerjasama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan bidang lain yang mempunyai kepentingan bersama selain perkembangan serantau sektor antarabangsa. Kedua-dua negara dalam pada itu berhasrat memperluas kerjasama pendidikan yang tidak terhad kepada pengajian Islam semata-mata. Sebaliknya merangkumi bidang kejuruteraan, perubatan, elektrik dan elektronik, teknologi digital dan kecerdasan buatan. Datuk Seri Anwar berkata Malaysia dan Mesir perlu memperluas kerjasama pendidikan yang mencakupi pelbagai disiplin ilmu selaras dengan permintaan yang semakin meningkat terhadap kepakaran dalam bidang teknikal dan profesional. Dalam perkembangan lain, Malaysia dan Mesir menegaskan pendirian bersama dalam menentang kekejaman terhadap rakyat Palestin dan komitmen membantu mereka yang terjejas akibat konflik berkenaan. Datuk Seri Anwar berkata Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan kepada Kaherah atas peranan penting dalam menyelaras penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin. Jelas Perdana Menteri, kerjasama erat antara kedua-dua negara telah memudahkan urusan penghantaran bantuan kemanusiaan berkenaan sekaligus meringankan penderitaan rakyat Palestin, khususnya di Gaza. Presiden El-Sisi turut menegaskan semula sokongan Mesir terhadap penyelesaian dua negara. Bagi isu Palestin, beliau bersetuju dengan penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka berdasarkan sempadan 4 Julai 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu kotanya. El-Sisi berkata isu Palestin kekal menjadi fokus Asia Barat dan merupakan antara perkara utama yang dibincangkan semasa pertemuannya dengan Perdana Menteri. Terlalu LCC diberikan majlis sambutan negara disusuli majlis menghadap yang di Pertuan Agong di Istana Negara. Ini merupakan lawatan negara pertama LCC ke Kuala Lumpur sejak memegang jawatan presiden pada Jun 2014. Kerangka kawal selia dan pelesenan baharu ke atas platform e-dagang bagi mengekang pendaftaran dan penjualan barangan terlarang di pasaran tempatan sedang diteliti. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata tindakan itu diambil susulan tindakan sesetengah platform e-dagang dikesan cuai atau menyenaraikan produk berbahaya tanpa pengkelasan betul atau cuba menyamarkan barang terlarang.
1: Kita melihat sejak mutakhir ini ada platform-platform e-dagang yang ada yang cakna, ada yang cuai. Sama ada meletakkan, menyenaraikan produk-produk yang berbahaya, yang tidak diklasifikasikan dengan betul atau cuba disamarkan produk itu namun ia adalah barang-barang terlarang. Banyak daripada platform e-dagang mungkin merasakan bahawa mereka mempunyai ataupun tidak mempunyai kerangka kawal selia memastikan sama ada produk-produk yang masuk dalam negara kita menepati, mempunyai sijil sama ada SIRIM, MCMC, sijil halal yang sebenar ataupun tidak.
0: Jelas beliau, kerangka pelesenan baharu itu bertujuan memastikan semua produk yang dijual melalui platform tersebut mematuhi piawaian serta mendapat kelulusan sah daripada pihak berkuasa tempatan.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
3: Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
0: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Belanjawan 2027, peningkatan peruntukan bantuan kepada orang kurang upaya OKU kepada RM1.5 bilion mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkukuh kebajikan golongan rentan. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Kebajikan Negara Nordina Harun berkata kenaikan kadar bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik daripada RM500 kepada RM600 sebulan mampu meringankan beban perbelanjaan penjagaan penerimanya. Beliau turut menyambut baik peruntukan lebih RM40 juta melalui HRD Corp bagi melatih 8,000 tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas selain menyediakan latihan kemahiran khusus kepada 3,000 penjaga OKU baharu. Ini pula mengenai kenaikan kadar pencen minimum daripada RM1,000 kepada RM1,350 dan bantuan khas kewangan sebanyak RM750. Keputusan kerajaan itu disambut baik golongan pesara. Timbalan Yang di-Pertua Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Sabah Abdul Wahid Matbari berkata peningkatan tersebut mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan pesara. Kadar pencen baharu dijangka memanfaatkan hampir 59,000 pesara, veteran Angkatan Tentera dan penerima pencen terbitan. Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Ketenjaman Makanan Komited memastikan peruntukan RM6.92 bilion dimanfaatkan secara optimum bagi memperkukuh ketenjaman makanan negara, meningkatkan pengeluaran domestik dan mengurangkan kebergantungan kepada import. Menteri Pertanian dan Ketenjaman Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu memaklumkan peruntukan tersebut akan dimanfaatkan selaras dengan Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 dan Dasar Ketenjaman Makanan Negara 2030. Jelas Datuk Seri Muhammad, kadar insentif penuaian padi turut dinaikkan daripada RM50 kepada RM100 sehektar bagi satu musim, manakala insentif pembajakan kepada pesawah dikekalkan pada kadar RM300 sehektar semusim dan diperluas kepada pengusaha padi di sawah di Sabah serta Sarawak. Usaha kerajaan dalam usaha memperkukuh sokongan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menerusi peningkatan pembiayaan, pengurangan kos operasi dan perluasan pasaran turut disambut baik. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata tiga keutamaan itu menjadi fokus kerajaan bagi menjadikan 2027 sebagai tahun PMKS Malaysia. Jelas beliau, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan kepada perniagaan termasuk PMKS dan syarikat pertengahan ditingkatkan kepada RM57 bilion pada 2027 berbanding RM50 bilion tahun ini. MotoGP, pelumba Itali Marc Marquez memenangi perlumbaan pecut Grand Prix Indonesia di Lita Mandalika sekaligus meraih 12 mata dan merampas pendahulu kejuaraan dunia. Pelumba Ducati itu menewaskan Ai Ogura dari Trackhouse Aprilia yang meraih 9 mata, manakala Fabio Di Gennantino daripada VR46 Ducati mengutip 7 mata di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 4 MOU perkukuh hubungan Malaysia-Mesir. kerangka kawal selia pelisinan baharu platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Setiap perjalanan bermula dengan satu tanggungjawab. Patuhi had laju, pakai tali pinggang keledar dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Penunggang motosikal pula, pastikan topi keledar dipakai dengan betul. Ingat, orang yang tersayang sedang menanti kepulangan anda. Pandu berhemah, selamat sampai. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Program Perkhidmatan Strategik Madani Santuni PIBG Peringkat Antarabangsa 16 hingga 18 Oktober 2026, Jumaat hingga Ahad 3 hari 2 malam, bertempat di Taman Pertanian Sabah. Anjuran PIBG SKSN Anthony Tenam. Dirasmikan Yang Berhormat Dato' Haji Jamawi bin Jaafar, Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Sabah, merangkap adun N42 melalap. Penyertaan terbuka kepada semua lapisan masyarakat. Ikuti Keningau FM setiap hari Isnin hingga Ahad 7 kali seminggu.
2: Diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.

Depani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Sabah meningkatkan peruntukan bantuan kepada sekolah-sekolah Cina dan Badan Keagamaan Bukan Islam kepada RM90 juta ringgit tahun ini berbanding RM70 juta ringgit tahun lalu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, peningkatan itu mencerminkan komitmen kerajaan negeri bagi memastikan akses pendidikan yang lebih baik selain membantu penyelenggaraan bangunan dan pengoperasian Badan Keagamaan. Beliau menegaskan pendirian kerajaan kekal berteraskan prinsip Sabah First dan pendidikan untuk semua menerusi pendekatan keadilan, kesaksamaan serta keterangkuman tanpa mengira bangsa atau agama. Datuk Seri Haji Ji berucap pada majlis perasmian Dewan Pusat Kegiatan Murid Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan SM JKA Tionghoa Sandakan. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi Datu James Ratib. Dalam pada itu, Datu Seri Haji Ji memaklumkan peruntukan biasiswa Kerajaan Negeri Sabah turut ditingkatkan kepada RM155 juta ringgit tahun ini bagi melahirkan modal insan berkemahiran tinggi. Belanjawan 2027 disifatkan sebagai belanjawan mesra rakyat serta memberi keutamaan kepada pemerkasaan sektor pendidikan di Sabah, terutama di kawasan luar bandar. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib yakin Sabah bakal menerima peruntukan lebih besar bagi kerja-kerja penyelenggaraan dan membaik pulih sekolah-sekolah daif. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pusat kegiatan murid dan bilik darjah baharu di Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan SMJK Tionghoa Sandakan. Dalam majlis itu, Datuk James memberitahu beliau akan mengusulkan permohonan projek tambahan sekolah berkenaan bernilai RM500,000 ke peringkat kerajaan negeri selain pertimbangan bantuan kemudahan pembelajaran digital. Bagi melahirkan kontraktor Bumi Putra yang berdaya saing dan kompeten, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menerusi agensinya akan memperluas siri jelajah turun padang. Langkah itu merangkumi pendedahan latihan teknikal secara langsung di tapak projek selain membawa agensi pembiayaan bagi menyokong keperluan dana kontraktor. Timbalan Menteri KUSKOP Datu Muhammad Alamin berkata, pendekatan berterusan menerusi Pusat Khidmat Kontraktor PPK Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM dan IKMA berupaya memperkukuh kelangsungan perniagaan serta memastikan akses bantuan kerajaan sampai kepada golongan sasa. Beliau ditemui selepas majlis ramah mesra bersama penduduk kampung Pin Sulok dan kontraktor Bumi Putra tempatan Sabah di Membakut. Setakat September lalu, sebanyak 82 program seumpama itu telah dilaksana di seluruh negara dengan memanfaatkan lebih 4,000 peserta. Dalam pada itu, KUSKOP turut membantu mendaftarkan lebih 3,000 syarikat mendapat status Bumi Putra dengan lebih 1,300 daripadanya merupakan kontraktor dari Sabah. Membaca dan menghayati ayat-ayat suci Al-Quran bukan sahaja menjadi terapi terbaik bagi kesihatan rohani dan jasmani, malah membuka ruang kepada masyarakat untuk mendalami ilmu keagamaan secara lebih berkesan. Pengerusi Skuad Anti Dada Kebangsaan Daerah Sandakan, Muhammad Sufan Bahrain berkata, pendekatan rohani menerusi Al-Quran merupakan antara usaha murni dalam menyokong proses pemulihan berasaskan komuniti. Beliau berkata demikian pada program Majlis Khatam Al-Quran Skuad Anti Dadah Kebangsaan Peringkat Zon Sandakan. Program berkenaan menghimpunkan seramai 200 peserta yang terdiri daripada pelajar tahfiz, bekas prospek serta ahli keluarga. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

Pembangunan negara perlu seimbang teknologi dan kebajikan rakyat. Malaysia Mesir pertingkat kerjasama perdagangan pelaburan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

10 Oktober 2000, pengisytiharan Bandaraya Shah Alam. Pada hari ini dalam tahun 2000, Shah Alam secara rasmi dinaik taraf menjadi sebuah bandar raya dalam satu majlis pengisytiharan yang diadakan di Dewan Jubli Perak, Shah Alam, Selangor. Melalui kenaikan taraf ini, jawatan yang dipertua digantikan dengan Datuk Bandar dan nama Majlis Perbandaran Shah Alam, MPSA, ditukar kepada Majlis Bandaraya Shah Alam, MBSA. Sejarah MBSA bermula dengan penubuhan MPSA pada 7 Disember 1978 di bawah Akta 71, Akta Kerajaan Tempatan serentak dengan pengisytiharan Bandar Shah Alam sebagai Ibu Negeri Selangor. Pada majlis tersebut, Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj, Sultan Selangor berkenan menyampaikan watikah pelantikan Datuk Bandar Shah Alam kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Abu Suja bin Haji Mahmud. Sementara itu, Shah Alam turut diisytiharkan sebagai sebuah bandar raya. Sesungguhnya pengisytiharan ini amat dinantikan oleh segenap lapisan rakyat Selangor dalam usaha membawa Shah Alam ke tahap bandar raya sejahtera dan cemerlang.

0: Pak Syamilan, saya dengar Sabah FM bagus, Pak. Sabah FM.
1: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
2: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
1: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
2: Bersama-sama menjaga kesihatan.

0: Satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

0: tengah Laut Cina Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: Belanjawan 2027, fiskal berhemah, manfaat rakyat diutamakan. Sekolah di Kedah, Kelantan, Terengganu beroperasi seperti biasa esok. Johor lanjut penutupan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Bagi memastikan hasil dapat dikembalikan kepada rakyat, tumpuan akan terus diberikan kepada pengurusan fiskal yang berhemah dalam Belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun kadar inflasi Malaysia sekitar 2%, iaitu antara yang terendah di dunia, tekanan kos sara hidup masih dirasai rakyat berikutan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan tertentu.
1: Sebab itu orang tanya saya, kenapa tidak boleh buat 2 tahun yang lalu? Kita ambil, kita akan selesaikan ikut urutan keutamaan dia yang sebut aulawiyat. Yang utama apa dulu? Kena betulkan, wang mesti dijimatkan, jangan boros, jangan hilang, jangan tiris. Jadi kalau dapat kumpul, sekarang dah terkumpul ni, ya, dah terkumpul. Jadi daripada terkumpul itu, boleh pulang kepada rakyat, bukan pulang kepada elaun menteri. Ya, jadi yang terkumpul itulah yang kita boleh bagi. Kalau tanya, mengapa tidak bagi tahun lalu atau 2 tahun lalu? Kita kena selesaikan dulu hutang, jimatkan, kemudian apa yang keutamaannya. Semua ini kita kena teliti ikut urutan. Dan sekarang ini saya katakan kita lebih ada keupayaan yang lebih. Tapi syarat jangan izinkan like bocor sekolah.
0: Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata demikian dalam wawancara khas Belanjawan Madani 2027 yang disiarkan RTM. Beliau juga berkata amalan tata kelola yang baik membolehkan kerajaan menyediakan pelbagai bantuan kepada rakyat. Selain melaksanakan pelbagai inisiatif kebajikan secara berperingkat mengikut kemampuan negara.
1: Tata kelola itu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi gaji minimum untuk kebun getah, untuk sawah padi. Semua elok-elok ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri mengakui Belanjawan 2027 tidak mampu menyelesaikan semua masalah ekonomi. Jelasnya, ini berikutan sebahagian harga barangan dipengaruhi faktor luaran dan pasaran global. Namun tegas beliau, dasar fiskal kerajaan akan memberi keutamaan kepada pengurangan beban kumpulan yang paling terkesan oleh tekanan kewangan.
1: Jadi yang kita lakukan selain mengurangkan kos, bahan-bahan yang mampu kita kurangkan. Tapi yang selain itu, ia memberikan allowance dan kemudahan yang sedikit diberikan dulu atau belum pernah diberikan dulu. Dan ini bagi saya penting, walaupun ada yang menyoal, tapi saya katakan sekarang dia begini, kita boleh lancang. Kemudian bila keadaan mengizinkan, kita laksanakan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Syarikat swasta digalak mengguna pakai pendekatan gaji wajar seperti dilaksanakan Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan GLIC dan Syarikat Berkaitan Kerajaan GLC. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ia bagi memperluas amalan penggajian yang lebih baik.
2: Isu-isu seperti gaji minima pun dinaikkan, tapi kita bermula daripada syarikat-syarikat besar dulu dan kita menggariskan bukan sahaja gaji minima tapi gaji untuk meningkatkan gaji mereka yang separuh mahir dan juga graduan. Dan kita juga mengajak semua syarikat-syarikat di Malaysia untuk mengambil pendekatan untuk menyambut gaji wajar seperti apa yang digalaskan oleh syarikat-syarikat GLIC, GLC.
0: Menerusi Belanjawan Madani 2027, penanda aras gaji sara hidup bagi GLIC dan GLC dinaikkan daripada RM3,100 kepada RM3,400 sebulan, dijangka memanfaatkan kira-kira 230,000 pekerja.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan akan melaksanakan

meningkat, cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Suka cita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nasional FM, sentiasa di hati. Bila tiba malam yang kita tahu esoknya cuti, semangat nak berjaga tu mesti lain macam sikit kan? Kalau hari bekerja, baru pukul 10 malam, dah mula mengantuk. Tapi bila malam minggu, pukul 12.30 malam pun masih sibuk lagi nak fikir nak buat apa lagi ni? Nak jumpa siapa lagi ni? Ada yang keluar makan, jumpa kawan-kawan, atau sekadar layan cerita kegemaran dekat rumah kan? Yang kelakarnya, kalau esok kena bangun awal, susah betul nak berjaga. Tapi kalau esok cuti, mata tu tiba-tiba segar. Tapi apapun, nikmatilah cuti anda sebaiknya. Cuma jangan lupa, badan pun perlukan rehat juga. Dan sementara anda masih berjaga, Mira ada untuk temankan anda dengan lagu-lagu di Nasional FM sentiasa di hati. Lagu seterusnya ialah daripada kumpulan Khalifah, Wali Cinta.

0: 77 Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakan di bumi.
1: Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim,

0: 2027, Malaysia Madani, mengkampanye langit, mengakan di bumi.
1: Bagi projek jalan desa, ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggangkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Still Into You daripada kumpulan Paramore. Harapnya anda semua juga still into Nasona FM sampai bila-bila ya. Okey, geng buruh hantu. Pernah tak anda keluar dengan rakan-rakan anda? Kononnya lah nak makan dengan bersembang santai je. Tapi akhirnya ada pula cerita yang tak dijangka keluar. Ada yang tiba-tiba buka cerita lama, ada yang mula usik kawan. Dan yang paling kelakar, benda kecil pun, cerita kecil pun boleh jadi bahan perbualan panjang sangat. Kadang-kadang tak perlu tengok drama dekat televisyen pun, sebab dalam kehidupan seharian kita pun dah macam-macam drama berlaku. Kita sebut pasal drama ni, lagu seterusnya yang Mira akan mainkan daripada kumpulan drama band, Drama. Tapi jangan pula dalam hidup anda ni penuh dengan drama ya.

memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakan di bumi.
1: Suka cita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan setuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim,

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakan di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah pajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim,

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju menyediakan geran padanan sehingga RM5,000 kepada setiap syarikat PMKS yang mau mendapatkan sijil halal kali pertama.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sejak

Wannabe daripada Spice Girls. Anda masih bersama Mira dan mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Baik, mungkin ada yang mempunyai rancangan untuk keluar pada pagi esok, tapi dalam keadaan berjerubu sekarang ni, jangan lupa untuk jaga kesihatan diri. Jadi jika nak keluar rumah, cuba kurangkan aktiviti luar yang tak perlu, terutamanya kalau bacaan jerubu dekat kawasan anda agak tinggi ya. Pastikan juga minum air secukupnya. Kalau perlu berada di luar ketika jerubu makin teruk ataupun udara mungkin tak sihat, pastikan anda menggunakan pelitup muka yang sesuai. Dan kalau mata mula pedih, tekak rasa tak selesa ataupun dah mula batuk-batuk, jangan buat tak tahu pula ya, segera dapatkan rawatan. Hari Minggu boleh seronok, tapi kesihatan tetap kena jaga.

0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakan di bumi.
1: Peruntukan untuk Sabah dan Sarawak bagi tahun 2027 memang kekal tertinggi. Sabah menerima 18.7 bilion ringgit dan Sarawak 16.2 bilion ringgit. Dan kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim,

0: 7, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju menyediakan geran padanan sehingga RM5,000 kepada setiap syarikat PMKS yang mau mendapatkan sijil halal kali pertama.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja kita dengarkan Life is a Highway yang dinyanyikan oleh Rascal Flatts. Kalau difikirkan, memang ada betulnya bila kehidupan ni diibaratkan seperti sebuah lebuh raya. Lagu tadi kan Life is a Highway kan. Ada masanya perjalanan kita lancar, ada masanya terpaksa berdepan dengan kesesakan, dan kadang-kadang boleh juga kita tersalah ambil simpang. Begitu juga dengan kehidupan. Tak semua perkara berjalan seperti yang kita rancang. Tapi itu tak bermakna perjalanan kita dah berakhir. Kalau tersalah jalan, tersilap jalan, kita masih boleh cari laluan lain. Dan kalau penat, berhenti sebentar untuk berehat. Yang penting, jangan terlampau sibuk mengejar destinasi sehingga terlupa untuk menikmati perjalanan. Daripada Life is a Highway, Mira nak mainkan lagu Itik Gembo Gembo daripada A to Z kepada anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan. Pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010. Dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000.

Belanjawan 2027 ambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat. Jerebu rentas sempadan Malaysia tunggu maklum balas Indonesia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzila Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Belanjawan Madani 2027 bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, satu amanah dan janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penyediaan belanjawan perlu mengambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat termasuk pekerja, golongan berpendapatan rendah serta mereka yang memerlukan kemudahan asas.
1: Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan. Bagaimana negara boleh pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu wahan, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu menegaskan bagi memastikan hasil dapat dikembalikan kepada rakyat, tumpuan akan terus diberikan kepada pengurusan fiskal yang berhemah. Beliau berkata walaupun kadar inflasi Malaysia sekitar 2%, iaitu antara yang terendah di dunia, tekanan kosar hidup yang masih dirasai rakyat adalah susulan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan tertentu. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan amalan tata kelola yang baik membolehkan kerajaan menyediakan pelbagai bantuan kepada rakyat selain melaksanakan pelbagai inisiatif kebajikan secara berperingkat mengikut kemampuan negara.
1: Tata kelola itu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi gaji minimum untuk kebun getah, untuk sawah padi. Semua elok-elok ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola.
0: Sementara itu, dalam sidang media bersama Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Datuk Seri Anwar berkata, Kuala Lumpur dan Kahirah bakal mengadakan mesyuarat Suruhanjaya bersama pada suku pertama tahun hadapan seperti yang dipersetujui oleh Menteri Luar kedua-dua negara. Jelas Perdana Menteri, mesyuarat berkenaan bakal menumpukan usaha untuk memperluas kerjasama perdagangan dan pelaburan, meningkatkan keseling hubungan penerbangan serta meroka bidang baharu ekonomi.
1: Because whilst we have achieved this phenomenal increase this year, rising to 74.7% of trade, but then it is from a very, very low base. You are doing well under your leadership, Mr. President. The economy, first unity economy of Egypt, and Egypt was a very important country in the Arab world and in Africa. Therefore, the collaboration with Egypt will give Malaysia an immense role and opportunity to expand our trade and general investments, tourism in all fields.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Insentif potongan cukai khas kepada pihak yang menyumbang makanan dan peralatan bagi menjayakan inisiatif Ihsan Food Bank dialu-alukan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, langkah berkenaan akan menggalakkan penyertaan lebih banyak pihak dalam membantu golongan memerlukan.
2: Tetapi ia juga sebenarnya satu agenda untuk mengelakkan pembaziran melalui penyelamatan makanan dan sekaligus dalam usaha kita memelihara alam sekitar. Dan kita akan menyusul segera dengan Kementerian Kewangan untuk mengumumkan kelak apakah dia mekanisme pelaksanaan insentif cukai tersebut supaya ia boleh berkuat kuasa bermula 1 Januari 2027 hinggalah pada tahun 2030.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan akan

0: Kabar pedalaman
1: dalam dan luar negeri
0: dikongsikan segalanya di sini
1: setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
4: Pukul 7.30. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Syukri Mahmud dalam Berita Kenyo FM edisi Ahad 11 Oktober. Belanjawan negara 2027 disifatkan sebagai belanjawan komprehensif yang dapat meringankan beban kewangan rakyat dan mencerminkan kekukuhan ekonomi negara. Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Noor berkata, belanjawan ini memberi manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia menerusi pengurangan cukai serta pemberian insentif kepada penjawat awam, golongan peniaga dan semua lapisan masyarakat. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan siaran langsung pembentangan Belanjawan Negara 2027 di Menara Kinabalu pada Jumaat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan ketika membentangkan belanjawan itu berkata, Sabah kekal sebagai penerima peruntukan persekutuan terbesar dengan jumlah 18.6 bilion bagi tahun hadapan. Jumlah itu menunjukkan peningkatan sebanyak 6.25% berbanding 17.6 bilion yang diperuntukkan pada tahun ini. Selain itu, Perdana Menteri berkata projek Jalan Raya di Sabah dan Sarawak akan diteruskan dengan peruntukan sebanyak 3.3 bilion menerusi Belanjawan 2027. Perdana Menteri turut mengumumkan persetujuan kerajaan untuk menggandakan jumlah tawaran tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA kepada pelajar dari Sabah dan Sarawak. Mengenai usaha memperkukuh sistem bekalan elektrik, beliau berkata, kerajaan turut bersetuju melaksanakan pemasangan sistem static synchronous compensator STATCOM di pencawang masuk utama Dam Road dan Seligut dengan kos sebanyak RM204 juta. Sementara itu, projek talian penghantaran Southern Link akan diteruskan sebagai langkah jangka panjang bagi memastikan kelangsungan bekalan elektrik di Sabah, katanya. Turut menyaksikan siaran langsung pembentangan belanjawan itu ialah Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Masidi Manjun, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman, Pembantu-Pembantu Menteri dan Pegawai Kanan Kerajaan Negeri. Kementerian Komunikasi menyambut baik pengumuman Belanjawan 2027 yang turut merangkumi pelbagai inisiatif di bawah kementerian berkenaan. Menterinya, Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, antara ketumpuan belanjawan kali ini ialah pengukuhan infrastruktur digital dan kesinambungan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI serta industri perfilman tempatan. Antaranya, pengiktirafan terhadap peranan NADI termasuk dalam membangunkan usahawan di kawasan-kawasan pedalaman desa dan luar bandar. Kementerian turut menerima pengiktirafan bagi pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela Fasa 2, kepentingan membina infrastruktur digital yang lebih meluas serta program kabel dalam laut Salam yang akan menghubungkan Semenanjung, Sabah dan Sarawak dengan lebih bersepadu. Mengenai industri perfilman tempatan, beliau berkata, pengecualian duit hiburan bagi tayangan filem dan persembahan teater di wilayah persekutuan memberi sedikit kelegaan kepada pemain industri dan penonton. Beliau ditemui selepas pembentangan Belanjawan 2027 yang dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen pada Jumaat. Bantuan persekolahan BAP dinaikkan daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid untuk sesi persekolahan 2027 sekaligus memanfaatkan kira-kira 5.3 juta murid dengan peruntukan keseluruhan 1 bilion. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan itu membolehkan keluarga yang mempunyai 4 orang anak menerima 800 bagi membantu persiapan persekolahan mereka. Menurut Perdana Menteri, kerajaan turut menyediakan peruntukan RM870 juta bagi pelaksanaan rancangan makanan tambahan RMT yang memanfaatkan lebih 800 ribu murid. Dalam perkembangan berkaitan, kerajaan setuju memberikan allowance saraan hidup RM2,500 kepada pelajar tingkatan 6 menyamai kadar allowance yang diterima pelajar matrikulasi. Langkah itu dijangka memanfaatkan kira-kira 90,000 pelajar tingkatan 6. Bagi mengelakkan penglibatan masyarakat dalam meningkatkan kualiti persekitaran sekolah, tabung sumbangan wang awam sekolah akan ditambah baik supaya pembangunan sukarela ibu bapa, alumni dan masyarakat dapat digunakan untuk operasi sekolah, pembaikan kemudahan, pembelian peralatan serta pelaksanaan program murid. Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata, kerajaan akan memperluas pengambilan pembantu guru ke 200 sekolah rendah berkepadatan tinggi bagi mengurangkan beban tugas perkeranian guru. Jelasnya, pengambilan itu akan diperluas secara berfasa selepas penilaian keberkesanan dilaksanakan. Hubungan strategik antara kerajaan dan media perlu terus diperkukuh bagi memastikan maklumat mengenai dasar serta program kerajaan disampaikan dengan tepat kepada rakyat. Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Muhammad Razali Wahab berkata, media bukan sahaja berperanan menyampaikan maklumat kerajaan, malah menjadi penghubung antara kerajaan dengan rakyat. Beliau berucap pada Malam Jalinan Strategik Persekutuan dan Media Sabah JASPEM 2026 di Kota Kinabalu. Katanya, komunikasi terbuka dan penyampaian maklumat yang jelas penting bagi memastikan dasar kerajaan dapat difahami serta memberi manfaat kepada rakyat. Pada masa sama, Dato' Razali berkata, teguran media untuk dilihat sebagai peluang untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan mutu perkhidmatan awam bukannya sesuatu yang perlu digusari. Sebaliknya, maklum balas serta teguran media boleh dijadikan asas penambahbaikan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Datuk Razali menegaskan, walaupun kerajaan dan media tidak semestinya mempunyai pandangan yang sama, kedua-dua pihak perlu mengutamakan kepentingan rakyat. Jelasnya, hubungan profesional dan komunikasi terbuka perlu terus diperkukuh bagi memastikan penyampaian maklumat kerajaan serantau, khususnya dalam isu berdasar laut, geopolitik dan keselamatan ASEAN. Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UMS Profesor Dr. Asmadi Idris berkata, program PRA Forum Asian Foreign Policy Forum 2026 turut mempersiapkan mahasiswa menghadapi forum utama yang dijadualkan pada Disember ini. Beliau berkata demikian ketika merasmikan platform PRA Forum berkenaan di Kota Kinabalu. Program itu membuka ruang pertukaran idea mengenai kesinambungan ASEAN, kenegaraan serta cabaran geopolitik dan geoekonomi semasa. Inisiatif berkenaan juga mencerminkan komitmen UMS melahirkan graduan berwawasan global, berkemahiran diplomasi dan mampu menyumbang kepada pembangunan serantau. Hadir bersama Konsul Hal Ehwal Ekonomi 2, Konsulat Jeneral Republik Indonesia di Kota Kinabalu, Ari Adiati. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimit. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan Assalamualaikum.

0: tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Belanjawan 2027 diharap dapat tangani isu infrastruktur asas di Sabah. Pentadbir koperasi perlu kreatif menyediakan manfaat tambahan kepada anggotanya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramla Osman dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya, peruntukan belanjawan 2027 kepada Sabah dan Sarawak diharap dapat mempercepat usaha menangani isu infrastruktur asas yang masih memerlukan perhatian di kedua-dua negeri berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata peningkatan peruntukan itu mencerminkan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam menyokong pembangunan kedua-dua negeri.
1: Seperti yang kita sedia maklum, kali ini dana pembangunan dengan dana operasi untuk Sabah saja 18.7 bilion dan ini meningkat daripada 17.6 bilion pada tahun lepas. Untuk Sarawak 16.2 bilion berbanding 15.1 bilion pada tahun lepas. Jadi kita harap dengan dana ini kita akan banyak menyelesaikan isu-isu berbangkit terutama infrastruktur asas kita di kedua-dua negeri ini.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan program jelajah Aku Kasih Ed Sabah dan Advanced Technology College Jabatan Tenaga Manusia di Sepanggar. Sementara itu, mengenai program Jelajah Aku Kasih Ed Sabah 2026, Datuk Mustafa berkata ia menjadi platform bagi masyarakat menyuarakan aduan berkaitan kemudahan infrastruktur asas kepada Agensi Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Katanya, program anjuran Jabatan